میں نے کتنی فلموں میں کام کیا مجھے کچھ یاد نہیں، اس لیے کہ کام میں اتنا مشغول رہتا ہوں کہ پچھلا سارا ٹٹول ٹٹول کا کھوج نکالنے میں وقت جاتا ہے اور کام رک جاتا ہے۔ آگے کی رفتار تیز ہے اور رک کر پیچھے مڑ کر گزرے ہوئے مائل سٹونز کو کیوں گنا جائے؟ گنیں گے جب سانس دینے کے لیے تھوڑا دم لینا ہوگا۔ لیکن اپنی کمپنی میں نفکیتن کے جھنڈے تلے میں نے کوئی 25 فلمیں بنائی اور ابھی بہت سی فلمیں اور بنانی ہیں، بہت سے آئیڈیاز ہیں میرے دماغ میں۔ نہ جانے کتنی کامیابیوں کا جشن منائے بنا اور ناکامیابیوں کا ماتم کیے بنا آگے بڑھ رہا ہوں۔